0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu, salia nasi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar wake. Wanajeshi wa Lebanon wauawa katika shambulio la Israel. WFP yaonya kuongezeka kwa njaa kutokana na vita vya Iran. Na CDC yatahadharisha hatari ya kuenea kwa Ebola. Habari kamili. Beirut. Jeshi la Lebanon limesema wanajeshi kadhaa miongoni mwao aliyekuwa na cheo cha afisa wameuawa baada ya shambulio la anga la Israel kulipua gari la kijeshi katika eneo la Khardali na Batie. Shambulio hilo limetokea siku chache baada ya Lebanon na Israel kutangaza makubaliano mapya ya kusitisha mapigano kwa masharti maalum kufuatia mazungumzo yaliyofanyika nchini Marekani. Ingawa makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah yalianza Aprili hayajatekelezwa kikamilifu, pande zote zimeendelea kutuhumiana kwa kukiuka makubaliano hayo. Israel imetoa tena amri ya kuhamisha wakazi wa vijiji kadhaa kusini mwa Lebanon, ikisema hatua hiyo inalenga kukabiliana na vitendo vya Hezbollah. Rais wa Lebanon Yosef Aoun ameitaka Iran kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Lebanon, akisisitiza kuwa njia pekee ya kumaliza mgogoro huo ni kupitia mazungumzo na diplomasia. Umoja Mataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa kali kutokana na athari za vita vya Iran vilivyosababisha kupanda kwa bei za mafuta duniani. Kwa mujibu wa shirika hilo, watu milioni 2.5 nchini Somalia, milioni 2.3 nchini Afghanistan na milioni 1.3 nchini Sri Lanka wanapata ugumu wa kupata chakula cha kutosha. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Carlos Cao amesema uhusiano kati ya bei za nishati na chakula ni mkubwa, huku watu wa nchi maskini tayari wakitumia fedha zao zote kununua chakula. Anasema bei za chakula zinapopanda, watu hulazimika kula chakula kidogo zaidi. Shirika hilo pia limeonya kuwa hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi katika miezi ijayo, na limetoa wito kwa wafadhili kuongeza msaada wa kibinadamu hasa kwa Somalia na Afghanistan, na kuzitaja Sudan, Gaza, Lebanon na Kusini, Lebanon ya Kusini, Yemen na Haiti kama maeneo yenye njaa kali. Washington. Shirika la Marekani la kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC limeonya kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kufikia kiwango sawa na janga kubwa la Afrika Magharibi la mwaka 2014 ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Mkurugenzi wa kituo cha kukadiria na kudhibiti milipuko Johnson Asha amesema wagonjwa wengi zaidi wanapaswa kutambuliwa mapema, kutengwa na kupatiwa matibabu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Amefafanua kuwa makadirio hayo ni chombo cha kuwezesha kusaidia katika kupanga hatua za kukabiliana na milipuko na sio kwa lengo la kuzusha hofu. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, hadi sasa watu 381 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa Ebola nchini DR Congo na watu 64 wamekufa. Nchini Uganda imethibitika watu 16 wameambukizwa na mtu mmoja amekufa kutokana na Ebola. Wakati huo huo, Shirika la Afya Duniani na kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika vimesema zaidi ya dola milioni 500 vinahitajika katika miezi 6 ijayo ili kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kikujia moja kwa moja kutoka hapa DW mjini Bonn. Abuja. Nigeria imesema raia wake wapatao 1,094 sasa wamejiandikisha kutaka kurejea kwa hiari kutoka Afrika Kusini kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Idadi hiyo imeongezeka kutoka watu 130 waliokuwa wamejitokeza awali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Nigeria Kimieba Ebienfa amesema wanaendelea kuwachunguza waombaji hao ili kubaini wanaostahili kurejeshwa. Zoezi hilo linatarajiwa kukamilika mwishoni mwa wiki ambapo idadi ya mwisho wa safari na ratiba za ndege zitatangazwa. Mamlaka ya Afrika Kusini mamlaka za Afrika Kusini na Nigeria zimekubali kusamehe adhabu kwa baadhi ya ukiukaji wa visa, lakini watu wanaokabiliwa na mashtaka ya jinai hawaturuhusiwa kuondoka. Nigeria imeendelea kulaani vitendo vya vurugu dhidi ya raia wake vikiwemo vifo vya Wanigeria wawili wanaodaiwa kushambuliwa na maafisa wa usalama. Na hatimaye Mexico City. Marekani imewanyima visa maafisa kadhaa wa shirikisho la soka la Iran waliokuwa wanatarajia kusafiri kwenda nchini humo kwa ajili ya kombe la dunia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Tasnim, watu 12 wakiwemo meneja wa timu, maafisa wa wizara ya mambo ya nje na idara ya usalama na afisa wa habari wa timu walikosa vibali vya kuingia Marekani. Hata hivyo, maafisa wa timu hiyo wanatarajia kusafiri kuelekea Tijuana, Mexico, ambapo watajaribu tena kuomba visa za Marekani kabla ya mashindano hayo. Wachezaji wote wa kikosi cha Iran tayari wameshapata visa ya kuingia Mexico na wanaendelea na maandalizi ya safari yao. Hata hiyo inakuja wakati mvutano unaendelea kati ya Iran na Marekani, huku kikosi cha Iran kikitarajiwa kucheza mechi zake za mashindano katika miji mbalimbali ya Marekani kuanzia Juni 12. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Maoni.
2: Idadi kubwa ya wanajeshi walionekana katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, huku waangalizi wa uchaguzi wakitoa miito ya kufanyika uchaguzi wa amani katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya wakazi barani Afrika na ambako ndiko kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika. Foleni ndefu zilianza kushuhudiwa kabla ya saa 12 asubuhi, huku wapiga kura wakiwa na hamu ya kupiga kura kutumia haki yao ya kidemokrasia kupaza sauti zao kuhusu wanachokitaka katika masuala ya uongozi wa nchi yao. Mada zilizopewa kipaumbele katika uchaguzi wa mwaka huu zilijumuisha maridhiano ya kitaifa kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo kama vile Tigray, Oromia na Amhara, na pia kulikuwa na mada ya maendeleo huku serikali ikiahidi kufanya miradi mikubwa. Je, ni changamoto gani zinazoikabili Ethiopia baada ya uchaguzi wa Juni mosi? Je, uchaguzi huu utaathiri vipi muundo wa serikali ya shirikisho? Upi mstakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia na eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu? Katika meza ya duara leo tunaye Dr. Nancy Ngoa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko Pwani ya Kenya. Tunaye mjini Shinyanga nchini Tanzania Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na huko New York Marekani yupo Profesa David Monda, yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Kwanza kabisa nianze nawe Profesa David Monda hapo New York. Umefuatilia uchaguzi wa Ethiopia. Tupe kauli yako kuhusu jinsi ambavyo umeuona uchaguzi huu na kuangalia mazingira ambayo yalikuwa yakishuhudiwa nchini.
3: Naona uchaguzi huu kwa njia ya kuomboleza kwa njia fulani, na naombolezea demokrasia. Na naiangazia kwa kujua ya kwamba serikali ya Abiy kwa upande fulani lazima iwe na uchaguzi ili kupata ule uungwaji mkono wa umma. Falsafa ya kuonyesha kwamba umma ndio waliothibiti madaraka. Lakini pia kwa njia nyingine uchaguzi huu ni kama imekuwa ni sarakasi, kwa sababu matokeo tayari yashajulikana. Rais Abiy na chama chake wataenda kushinda. Kwa hivyo serikali ipo pahala pagumu, hususan tukiangazia kwamba hali ya usalama ni tete. Ni uchaguzi, sio uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru na haki, ambao unawajibishwa pia na kuweko kwa upinzani. Lakini kwa mazingira ya Ethiopia kwa wakati huu ni hali tete na hali ngumu.
2: Umegusia hapo swala la demokrasia. Unauona wapi mustakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia kwa ujumla wake, na tukizingatia pia eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu, Profesa?
3: Naona hali ya demokrasia ipo hatarini. Demokrasia ipo hali mahututi. Na nadhani kwa sababu ya vile umeangazia maeneo sio tu ya Tigray, kuna misukosuko eneo ya Amhara ambapo kikundi cha Fano kimenawiri na kuleta hali ya ukosefu wa usalama. Eneo ya Oromia kuna changamoto nyingi tu za utawala bora na usalama, na pia tusahau eneo ya Ogaden ambapo kuna wengi wa wakaaji huko ni wa ukoo wa Kisomali. Kwa hivyo ni changamoto ngumu, na nadhani kwa demokrasia ni hali mbaya, kwa sababu uchaguzi huu, lazima tuseme ukweli, sio ya kwamba ni uchaguzi wa demokrasia wa kukita mizizi ya demokrasia. Ni ule njia ya kwamba dola, serikali ya Abiy inataka kuidhinisha uongozi wao. Lakini demokrasia tayari ishakufa, na kwenda mbele sijui itakuwa ni vipi, kwa sababu ukiangalia kwa bunge, chama cha Abiy kina wajumbe zaidi ya 97. Upinzani umebanwa sana, na serikali imeonyesha kutumia njia za mabavu, njia za kivita kuweza kutuliza maeneo ambapo wakaaji tuseme kule Tigray wanatetea haki zao za kibinadamu, za kidemokrasia. Kwa hivyo ni hali ngumu, na nadhani demokrasia kwa wakati huu Ethiopia ishakufa na inabidi ifufuliwe, lakini hali yake ni tete kwa wakati huu.
2: Haya, asante sana Profesa David Monda. Nije kwako Tumaini Munale hapo Shinyanga. Umemsikia Profesa akizungumzia kuhusu swala la demokrasia na jinsi ambavyo yeye mwenyewe amefuatilia na alivyouona uchaguzi huu wa Ethiopia. Tupate kauli yako na wewe kuhusiana na masuala mazima ya demokrasia katika uchaguzi huu.
4: Nashukuru sana, na mimi nakubaliana pia na Profesa Mond kama jinsi alivyoweza kutangia hapo kutoka Marekani. Kumekuwepo na changamoto kubwa, na hasa tangu alipoingia Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Utakumbuka kwamba alileta mabadiliko makubwa sana baada ya kutuvunja kile chama cha Ethiopia People's Revolution Democratic Front, EPRDF. Hapo ndipo akajikuta sasa amezua vurugu kubwa sana kati ya haya makundi, haya makabila makubwa, Amhara pamoja na hawa Oromia na Tigray, ambao ndo walikuwa wengi sana wako ndani ya hicho chama tawala cha EPRDF ambacho kimekuwa madarakani kwa takriban miaka 30. Sasa katika hali ya kawaida unapoondoa chama madarakani ukakivunja, ambacho kimekaa kwa miaka 30 madarakani, tayari pale kuna watu umeshawabagua ambao walinufaika na huo mfumo kwa kipindi kirefu. Hiyo ndio imemletea shida Abiy Ahmed, na kwa bahati mbaya amejitahidi kwa namna yoyote ile kuwashawishi hasa ile jimbo la Tigray na chama chao cha TPLF, ambao sasa kwa takriban sasa inaenda miaka 10 hawana uwakilishi ndani ya bunge. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni mazingira ambayo sio mazuri, naweza nikasema kwa Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, kwa sababu hawezi kuunganisha nchi hapo, tayari ameshashindwa. Huwezi kufanya uchaguzi katika mazingira kama hayo ambayo mikoa mitatu haishiriki kwenye uchaguzi. Na yote kwa yote, lakini pia bado kumekuwepo na ukandamizaji wa vyombo vya habari, lakini pia kumekuwepo na unyanyasaji wa vyombo vya upinzani pamoja na wapinzani wengi. Wakati akiingia madarakani, Abiy alijitahidi kuwaondoa wale wafungwa walikuwa wamefungwa kwa sababu za kisiasa kufuatia waziri mkuu aliyekuwepo Meles Zenawi, lakini pia alifanikiwa kuleta uhuru wa habari, mambo ambayo yalidumu kwa muda mfupi sana, kwa sababu ndio hivyo kwamba kuna changamoto kubwa sana ya kuunganisha taifa. Sasa hicho ndio kinamkuta, kwamba shida imekuwa ni ya kimfumo mzima. Amejitahidi kwa kadri ya uwezo wake, lakini anashindwa kwa sababu ni jitihada ambazo sio za muda mfupi, zinahitaji miaka mingi, zinahitaji ushirikiano wa jamii mbalimbali, lakini kwa sasa tunaona kabisa kwamba bado hajafanikiwa kuweza kuwaunganisha Ethiopia kuwa kitu kimoja, Bwana Josephat Charo.
2: Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Bila shaka umefuatilia jinsi ambavyo mambo yamekwenda Ethiopia. Watu wanazungumza sana kuhusu uchaguzi huu. Tusikie maoni yako na wewe na tathmini yako kuhusu uchaguzi huu kabla hatujasonga mbele.
5: Naam, asante. Maoni yangu ni kwamba Ethiopia uchaguzi wake huu haujakuwa na demokrasia. Kwa vyovyote vile, haiwezekani kwamba eneo zima la Tigray ambapo kuna watu wengi katika eneo hilo wamekosa kupiga kura kwa sababu ya hali za usalama, na eneo hilo liko ndani ya Ethiopia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawa watu wa eneo hilo hawana raha, maana hawajahusika katika uchaguzi. Kwa hivyo haiwezekani kusemekana kwamba ni demokrasia ilhali eneo kubwa hilo limeachwa nje. Pamoja na kwamba eneo hilo limekuwa na chama ambacho kimekuwa mbelembele katika siasa. Kwa hivyo itakuwa kwamba watu wa eneo hilo wanaweza kuwa na ghadhabu, pamoja na kwamba inaonekana kwamba katika eneo hilo kwamba ndio eneo ambalo lilipatwa na vita, na vita hivyo vilikuwa ni athari kubwa kwa eneo hilo. Na hata baada ya kwamba hivi kuna uchaguzi, bado hakuna maridhiano ama hakuna kuridhika katika eneo hili. Na sasa tunaona kwamba hata limeachwa nyuma katika upigaji kura. Kwa hivyo ghadhabu zaidi hapo. Na ghadhabu hii hatuwezi kujua itajitokeza kwa njia gani. Kwa kweli Ahmed anaweza kushinda, tayari tumejua kwamba yeye ako mbele, lakini sasa itakuwaje kwamba Tigray haina usemi katika uchaguzi wake? Inamaanisha wameachwa nje, na hiyo ni hatari kwa nje, kwa sababu hao wametengwa. Hatujui mambo yatakuwaje.
2: Haya, nitarudi tena kwako daktari. Tumaini umemsikia hapo daktari akielezea jinsi ambavyo na yeye pia ameona hali hii. Tuzungumzie sasa kile ambacho kinatarajiwa baada ya matokeo kutangazwa, yale matokeo ya mwisho ambayo yanatarajiwa kutangazwa wiki ijayo. Unaona hali itakuwaje kwa upande wa serikali ya shirikisho la Ethiopia?
4: Asante sana kaka Joseph Atalo. Kwanza nafikiri kwamba matokeo kama kawaida yatakuwa yale ya ushindi wa 90% kama ilivyotokea Rwanda, kama ilivyotokea Uganda. Itakuwa ni vile na kimsingi bado kutakuwepo na malalamiko ya haya majimbo ama hii mikoa ambayo haijashiriki uchaguzi kwa sababu imekamatwa na waasi. Na kama alivyotaja profesa pale, ukiangalia kwa mfano eneo la Oromia liko chini ya waasi wa Oromia Liberation Army OLA, lakini pia mfano wamekamata eneo la Amhara na TPLF bado wamekamata eneo la Tigray, kitu ambacho kimesababisha sasa tume ya uchaguzi kushindwa kufika maeneo hayo kupeleka vifaa vya uchaguzi, lakini pia kupeleka maafisa wa uchaguzi. Matokeo yatakuwa hayo yanayotokea yaliyotokea Rwanda ama Uganda ya ushindi wa 90% kwa sababu tu ya maandalizi yenyewe ya uchaguzi jinsi yalivyofanyika, hasa ukizingatia kwamba hiyo mikoa mitatu ambayo tumeitaja pale waasi bado wamekamata. Ola wamekamata eneo la Oromia, lakini pia Efano wamekamata eneo la Amhara na TPLF bado wamekamata eneo la Tigray. Kwa hiyo kutokuwa na uwakilishi bungeni kwa mikoa hiyo mitatu ni pigo kubwa kwa serikali, kwa sababu huwezi kuleta maendeleo kwa sababu wale watu hakuna uwakilishi, hawana wabunge wanaowakilisha katika mikoa hiyo. Lakini utafanyaje ukusanyaji wa kodi? Utafanyaje miradi ya serikali katika sehemu ambayo hauna viongozi wanaokuwakilisha? Ni hali ambayo inapelekea Ethiopia kuwa katika mgawanyiko, inachochea pia vurugu, itachochea pia vita kama ambavyo vilikuwepo miaka iliyopita. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba uongozi wa Abiy Ahmed unarudi kule alikokuwa Meles Zenawi, ambaye alijitahidi sana nchi kuiunganisha kupitia mtindo wa kidikteta, lakini kwa bahati mbaya sasa akajikuta kwamba ameshindwa kuiunganisha Ethiopia kuwa kitu kimoja kwa jinsi ambavyo Ethiopia ilivyo, ambavyo imegawanyika kimakabila. Na hivyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kuiunganisha kwa moja kwa moja. Kile ambacho nakiona hapa sasa ni ile kukosekana bado kwa sawa kwenye vyombo vya habari, namna ya uendeshaji wa uchaguzi, uhuru wa kujieleza, ukandamizaji wa wapinzani, vyama hivi vidogo vidogo japokuwa viko zaidi ya 40, lakini havipewi nafasi kubwa. Hakuna chama kikubwa cha upinzani. Tunajua kwamba demokrasi ili iweze kuwepo lazima kuwe na chama kikubwa cha upinzani ambacho kinakuwa kinashindana na kile chama tawala. Sasa unapokuwepo na vyama vidogo vidogo ambavyo havina nguvu, havijaungana, huwezi kujenga mazingira ya ushindani ambayo yakaleta demokrasi na yakapelekea kupata kiongozi ambaye anakubalika na watu wengi kwa pamoja. Nitaka nimalizie na hilo.
2: Haya, asante sana Tumaini. Tumsikilize sasa hivi Profesa David Monda na yeye achangie kuhusu swala hili la jinsi uchaguzi huu unavyoweza kuathiri manake muundo wa serikali ya shirikisho la Ethiopia.
3: Utaiathiri kwa njia nyingi, kwa sababu tunajua zaidi ya 60% ya dola haijaungwa kwenye uchaguzi huu. Tunajua ya kwamba upinzani wengi wa kwenye upinzani wamekataa kuingizwa kwenye uchaguzi huu, wamesusia uchaguzi huu, wengine wamewekwa korokoroni, wengine wamewawa. Na tukiangazia pia kwenye maeneo kama Tigray ambapo wengi wa Ethiopia kule wenye ukoo wa Tigray hawatakuwa na ile haki ya kuchagua viongozi wao. Maeneo kama Oromia, Amhara pia kuna changamoto. Kwa hivyo muundo wa serikali utawajibishwa au utaongozwa zaidi na wafuasi wa Rais Abiy na chama chake. Na changamoto vile umeangazia ni kwamba dola haliwezi kujikosoa. Lazima kuwe na upinzani, na kama chama cha Rais Abiy kitakuwa na viti vingi zaidi kwenye bunge kuweza kupitisha miswada bila upinzani wowote, ile uhakiki, ile afya za sheria ambazo zitakuwa zikitoka kwa bunge, afya sheria hizo zitakuwa duni sana, kwa sababu hakutakuwa na upinzani ambayo itaweza kukinzana na serikali na kuboresha utawala bora.
2: Uhalali wa serikali yenyewe mpya itakayoundwa na uhalali wa matokeo haya ya uchaguzi, tukizingatia kwamba kuna baadhi ya maeneo ambako uchaguzi haukufanyika kama eneo la Tigray, unaueleza vipi?
3: Ni hali ngumu kaka mwenyekiti, kwa sababu kwa kiwango fulani, kwa njia fulani kifalsafa, kikatiba, raia wa Ethiopia wa eneo ya Tigray wana haki kujumuishwa kwenye uchaguzi huu. Lakini donda ndugu ni kwamba hakuna usalama na kumekuwa na vitisho vya ugaidi, ambapo wale wafanyikazi wa tume la uchaguzi pengine anaweza kutekwa nyara, pengine wengine kuuawa, pengine wapiga kura wa eneo ya Tigray pengine wengine kuuawa kwa sababu ya wale wapinzani wa serikali kwenye eneo hii ya Tigray. Kwa hiyo kweli ni kwamba hata ingawa kikatiba, kihalisia tungependa kuwa na uchaguzi kwenye maeneo kama Tigray, hali ya usalama ni tete na imekuwa ni vigumu kuwa na uchaguzi kwenye maeneo kama hayo kama Tigray. Na kwenda mbele tukiangazia, nadhani itakuwa vigumu tena kuweza kutuliza purukushani ambazo kila kukicha zimekuwa zikijitokeza kwenye maeneo kama Tigray. Pasi na kuwa na uchaguzi na pasi na kuwa na usalama, hakuwezi kuwa na uchaguzi. Kwa hivyo ni hali ngumu, na nadhani Rais Abiy ana kibarua kigumu kuileta dola hii kubwa kuwaleta hawa mamilioni za wa Ethiopia pamoja ili kuweza kuboresha dola lao la Ethiopia.
2: Dr. Nancy Ngoa, unamsikia hapo profesa anazungumzia kuhusu masuala ya uhalali wa matokeo na baadaye kuundwa kwa serikali mpya. Kumeshuhudiwa baadhi ya wapiga kura wakionyesha kuchoka na hali ya kuvunjika moyo kwa sababu ya yale ambayo wanahisi wanafanyiwa na wanasiasa wao nchini Ethiopia. Unazungumziaje ushiriki wa vijana na pia wanawake katika uchaguzi huu?
5: Asante bwana mwenyekiti. Kwa kweli ni hali ya kusikitisha hiyo ambayo imekumba nchi ya Ethiopia, na kwamba hakuna ule usawa wa kushiriki katika kupiga kura. Mimi naangalia hivi kwamba kama Abiy angewezesha wote waweze kuwa na na haki ya kupiga kura, kwa sababu demokrasia halisi ni pale ambapo kila mmoja anaweza kutoa maoni yake, kila mmoja anaweza kushiriki katika kupiga kura. Lakini tunapata hayo sio katika nchi hii. Tunaona kwamba haswa vijana wamefungika kabisa na kupiga kura, wamepewa vikwazo, na wanawake pia hali ni hiyo hiyo, kwamba hawajapewa ule uhuru kamili. Na tunajua kwamba akina mama ndio huwa wengi wao wanapiga kura kwa kweli, kwa sababu wao wanajitokeza kwa wingi na wanatekeleza majukumu yao. Lakini kutokana na kutokuwa na usalama, wengi huwa wanaogopa kwenda kupiga kura. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kutokuwa na usalama, kufungia vijana, kufungia wakina mama, jambo hilo si la haki. Na tujue kwamba hata inavyofanyika hivi, hao wanakosa kutoa sauti yao. Kama nilivyosema awali, akina mama watakosa kutoa sauti yao. Vijana ambao ni idadi kubwa katika nchi, vijana ambao wanainukia, ambao ndio hao viongozi wa baadaye, wanakosa pia kutoa sauti yao ama kupiga kura yao. Sasa tunaona kwamba hali hii kuelekea mbele inaweza kuwa ngumu sana kwa nchi ya Ethiopia, kwa sababu wale ambao wanatakana sasa wahamasishwe katika uongozi ndio hao wanafungiwa nje, na ni tatizo kubwa hasa kwa nchi. Kama tukiangalia miaka ya baadaye, huenda kukawa na changamoto nyingi zaidi. Si suluhu, bali ni kama kuongeza ule moto ambao unaweza kuwa mkali zaidi katika miaka ijayo.
2: Haya, asante. Tumaini Munale, umefuatilia hapo kauli za daktari. Hebu tupe kauli yako nawe kuhusu ile hali ya kuchoka ya wapigaji kura, kwamba wanajitokeza kwa wingi, wanajipanga kwenye foleni asubuhi na mapema, lakini yale ambayo wanayatarajia kufanyika hayafanyiki, lakini kila wakati wanalazimika ama wanajitokeza kuendelea kutumia haki yao ya kidemokrasia kupiga kura, kuwachagua viongozi ambao wanaonekana hawawajibiki. Hili jambo unalizungumziaje, Tumaini?
4: Ni kweli kabisa kama alivyosema daktari hapo, ni kwamba kutokana na mazingira ambavyo yalivyowekwa na serikali yenyewe ya Abiy, nadhani changamoto kubwa hapa ni kwa namna ambavyo serikali ya Ethiopia imeshindwa kuwa na sera nzuri za kuwawezesha vijana kupata ajira, lakini pia kupunguza mfumuko wa bei ambao umekuwa ni mkubwa sana, na umaskini ambao unazidi kuongezeka kila kukicha katika nchi ya Ethiopia. Kutokuwepo kwa uhuru wa mahakama, ukosefu wa haki inapokuwa haipatikani kwenye nchi, inapelekea watu kukata tamaa na watu kuona kama vile kwamba serikali haipo kwa ajili yao. Kwa hiyo yote haya yanapelekea sasa watu ama hasa vijana kushindwa. Kwanza kabisa ni kuweka mabadiliko makubwa sana ya katiba iwe shirikishi, na ili lakini pia kingine ni kurejea kwenye yale maazimio ya Umoja wa Afrika kupitia ule mkataba wa Pretoria ambao mojawapo ya ushauri wao waliotoa katika utatuzi wa mgogoro wa vita ya Tigray ilianza mwaka 2020 mpaka 2022, walishauri kwamba eneo la Tigray pia lihusishwe katika masuala ya uchaguzi na masuala mengine ya kikatiba, kitu ambacho waziri mkuu Abiy Ahmed hajakifanya mpaka sasa hivi. Na yote haya ndio yanachangia wananchi wengi kuzidi kujenga chuki na serikali yake na kushindwa kutoa ushirikiano mzuri kwenye masuala ya uchaguzi ambapo umeweza kuniuliza pale mwanzoni.
2: Profesa David Monda, vipi kuhusu swala la kubanwa uhuru wa kutoa maoni na uhuru wa kujieleza Ethiopia?
3: Ni hali ngumu, ni hali ya kusikitisha, lakini ukilinganisha Ethiopia na historia yake, Ethiopia haijakuwa na historia ya demokrasia. Kulikuwa na mfalme na ukoo, ufalme wa Haile Selassie na ukoo wake kwenda miongo mingi tu, karne nyingi. Baada hapo tulikuwa na ile udikteta wa kikomunisti ya Derg, ile ya Mengistu Haile Mariam, alipopigwa kalamu walipopigwa kalamu wa komunisti, kukawa na vuguvugu hili la liloongozwa na EPLF na wa Eritrea. Kwa hivyo haijakuwa na demokrasia, na kwenda mbele ni vigumu kuweza kupata au kuwepo na demokrasia pasi na dola kuwa na ile historia na kukita mizizi ya uwazi, ya kuwa na wanahabari ambao wanaweza kupiga ripoti zao kwa uhuru, uhuru wa madola ya habari. Kwa hivyo nadhani hali ni tete, na pasi na kuwa na historia ya demokrasia, nadhani Ethiopia itaendelea na hii hali ya ubwanyenye na uongozi wa mkono wa chuma kupitia waziri mkuu.
2: Haya, asante sana Profesa Monda. Dr. Ngoa, unamsikia hapo anasema huenda Ethiopia ikashuhudia utawala wa mkono wa chuma. Haya ni maoni yake. Vipi na wewe, unazungumziaje swala hili la kubanwa kwa ule uhuru wa watu kuweza kutoa maoni yao na kujieleza? Tumeona mazingira yamekuwa magumu kidogo kwa upinzani wa Ethiopia kuelekea uchaguzi. Unaona wapi mustakabali wa upinzani Ethiopia?
5: Ni mambo magumu. Nchi hii inapitia mambo magumu kwa sasa kwa kweli, kwa sababu nchi hawezi kuwa imegawanyika jinsi ilivyo. Watu wanakosa ule uhuru wa kutoa maoni, na jambo hili huwa linagadhabisha wengi, kwa sababu katika nchi hizi watu huwa wako mbele mbele katika kutoa ama uchungu wao wanaotoa moyoni, na ni jambo ambalo linashuhudiwa kupitia kwa ile eneo la Tigray, uchungu wao wanaotoa kwa vitendo, ambapo sasa katika visa vile ambavyo vinatokea ni kutokana na watu kutaka kuongea, kutaka kutoa maoni yao na kutaka kushiriki katika shughuli za nchi. Kwa hivyo tukiona kwamba kuna kule kugadhabika, inakuwa ni vita, ni uchungu ambao wanataka kudhihirisha kwa kupitia vitendo. Tapata hata kwa wanahabari, wanahabari wanakosa ile nafasi ya kuripoti masuala jinsi yalivyo katika nchi. Na kama mtu anaenda kinyume cha hayo, anafungwa ama kuna mauaji. Na hali hiyo haiwezi kuwanyamazisha watu, bado watu wataendelea kutafuta haki zao. Kwa hivyo ni hali ya kusikitisha kwamba kutokuwa na uhuru huo kutaendelea kuwa vibaya, kwa sababu kila mmoja siku hizi anataka kusema kile kitu ambacho kinamtatiza. Tuangalie kwa mfano zile athari za kutokuwa na huo uhuru. Vita ndio hivyo, kisha kuna wale ambao waliuawa, walifungwa, wengine wanakosa ule uhuru nchini, wanakuwa wakimbizi, wanakimbia. Sasa tukiangalia hizi takwimu za mvurugiko ambao uko, tukiangalia mauaji, maelfu ya watu wameuawa kufikia sasa tangu mwaka wa 2019 hapo, kama sijakosea. Haya, kwa hivyo huo msukosuko umekuwako mpaka miaka ya hivi karibuni. Na nikisema hivi kwamba kama nchi kuna misukosuko hivyo, hakuna maridhiano, hakuna kuelewana, na hivyo basi hiyo sehemu ya Tigray ndio nasema kama mfano wake, haitakuwa na kutulia. Kwa sababu bado watataka kutoa hoja zao ambazo zinawatatiza. Na pia niseme pia kukatisha huu uhuru ni katika hali ya kwangu mimi, maoni yangu naona ni kutenga tawala. Kwa sababu kama ukiwafinyilia wengine wasiseme kitu, halafu wengine waweze kwa mbele mbele katika uongozi, basi hapo eneo fulani linahisi kwamba linahisi maonevu, na maonevu hayo yanaweza kusababisha hatari hata zaidi.
2: Haya, asante. Asante Dr. Ngoa. Tuzingatie sasa hivi, tuangalie jinsi vita vya Mashariki ya Kati vilivyoathiri, japo kwa kiwango kidogo, uchaguzi huu wa Ethiopia. Profesa David Monda, tumeshuhudia ukimya kutoka kwa Marekani kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Ethiopia kabla na hata wakati wa uchaguzi, na hata hivi sasa wamekamilisha mchakato mzima wa uchaguzi na hatujasikia kauli za kukosolewa upande wa serikali. Vita vya Mashariki ya Kati, hasa kati ya Marekani na Iran kwa upande mmoja, na Israel na Iran, ama Israel na Hezbollah upande wa pili. Unaona vita hivi vimeathiri vipi ile nguvu ya Marekani katika kutetea demokrasia katika nchi ambazo zinaonekana zikikandamiza upinzani na sauti inayotoa maoni?
3: Vita hivyo vimechangia kwa njia mbili. Nadhani kwa njia moja ni kwamba macho ya wadadisi na viongozi wa serikali kwa wakati huu havijaangazia Ethiopia, vimeangazia Iran, pengine vimeangazia vita vile kati ya Ukraine na Urusi. Kwa hivyo ni kama Ethiopia haipo kwenye kipaumbele. Lakini pia kifalsafa, mtindo wa uongozi wa Donald Trump, wa sera zake za nje, ni kusisitiza hili swala la America First, ya kwamba maslahi ya Marekani yatapewa kipaumbele. Hakutoa sera zake, hakunadi muhula wake wa pili kama kutetea haki za kibinadamu na demokrasia. Kwa hivyo hata wakati huu Marekani kama haikosoi Ethiopia kwa uchaguzi huu duni, sio jambo la kustaajabisha, kwa sababu Marekani imesisitiza maslahi zake na masuala ya uhuru wa wanahabari, usawa, uongozi bora, utawala bora na demokrasia ni kama zimepewa kipaumbele. Kumalizia, lazima nieleze pia kidiplomasia ni kama kumekuwa na pengo, na ni kama Marekani haipatikani. Tunajua Afrika kwa ujumla zaidi ya viti 41 vya mabalozi Afrika havina balozi, na Ethiopia ni mojawapo. Kenya ni dola nyingine. Kwa hivyo kwenye ukanda wa pembe la Afrika kuna balozi nyingi ambazo zinabidi kuwa na mabalozi kama Ethiopia, ambapo hakuna uongozi. Kwa hivyo kuwa na pengo kama hilo pia linaashiria kwamba Marekani haijali kitakachotokea kule, na haiwezi tena kutetea haki za kibinadamu na demokrasia, kwa sababu haioni ya kwamba lazima itilie maanani na kuwa na balozi kule kuweza kuongezea motisha ya miundombinu ya diplomasia kwenye ukanda huo na kwenye Ethiopia kama dola muhimu Afrika.
2: Tumaini Munale, tunakaribia kufika mwisho mwa kipindi chetu cha maoni. Umemsikia hapo profesa akizungumzia kuhusu ukimya wa Marekani na jinsi ambavyo vita hivi vya Mashariki ya Kati huenda vimeathiri mwenendo mzima wa uchaguzi wa Ethiopia. Unauona wapi mustakabali wa Ethiopia baada ya uchaguzi wa Juni mosi?
4: Asante kaka Chagu. Labda ningependa pia kuongezea katika aliyosema profesa kabla sijarudi kwenye swali lako, ni kwamba Waziri Abi amekuwa pia na ushirikiano wa karibu sana na mataifa ya nje ya Magharibi na hususan Marekani, na ndio maana aliweka yeye ndio ameitambua pia Somaliland kama ambavyo Israeli iliweza kuitambua Somaliland, akiwa katika mkakati wa kutaka kupata upenyo wa kutumia bandari ya Berbera katika bahari nyekundu. Lakini pia utakumbuka mwaka 2019 Abi alipewa tuzo ya Nobel ya amani kwa kusitisha ile vita ya kati ya Ethiopia na Eritrea. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa ni mshirika, na hiyo pia ni sababu mojawapo ya kwa nini Marekani inakuwa haina nguvu sana ya kukemea yanayotokea katika Ethiopia. Lakini kingine ni turudi kwenye swali lako la hatima ya Ethiopia. Kwa kweli ninachokiona ni kwamba bado naona pia bado zile vurugu na vita vitarudi, hizo hizo ambazo Abiy alikuja kuziondoa, lakini umeonekana kwamba ni mfupa ambao ni mgumu sana kuweza kumaliza kwa kipindi kifupi. Kama tunavyojua kwamba hakuna kazi ngumu sana kama kuunganisha watu hasa ambao wamegawanyika katika misingi ya ukabila. Tumeona madikteta wengi kwenye dunia hii wamefariki dunia, wameuawa kwa sababu ya kutaka kuunganisha watu. Mifano iko mingi, lakini ni jambo gumu pia, sio jambo la kumaliza kwa muda mfupi tu kwamba Abiy angeweza kuunganisha Ethiopia kwa kipindi kifupi. Walijaribu kina Haile Selassie kipindi cha nyuma kule, wakauawa. Kwa hivyo ni taifa ambalo linahitaji miaka mingi ya kuliponya, lakini inatakika tu kwamba mikakati iendelee, mikakati ya majadiliano ya kidiplomasia, kuwa na sheria nzuri, kuwa na katiba mpya, bunge ambalo linahusisha watu wote. Sasa haya kwa sababu hayajafanyika, manake bado Ethiopia itaendelea kugawanyika na itaendelea sasa kutegemea msaada wa jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Afrika kuinusuru na ili kuweza kuiletea amani na mshikamano.
2: Asante Tumaini. Dr. Nancy Ngoa, mustakabali wa nchi ya Ethiopia na watu wake unaueleza vipi baada ya uchaguzi huu wa Juni mosi?
6: Naona nchi ya Ethiopia bado kuna kazi, hasa kiongozi ambaye amechaguliwa sasa, ambaye sasa ni huyu Abiy, bado ana kibarua, kibarua cha kuwaunganisha hawa wananchi wake, kwa sababu huwezi kuongoza watu ambao wamegawanyika kiasi kile ambacho wa Ethiopia wamegawanyika, na hivi kwamba hata hilo eneo ambalo halikupiga kura bado lina litakuwa lina ghadhabu kwa kusema kweli, na hatujui itaendelea vipi, lakini ni muhimu atambue kwamba kuna haja ya kuleta amani na umoja, na kwamba kwa njia yoyote ile, hata kama ni kuhusisha umoja wa kimataifa ili kuwe kuna mwelekeo wa amani. Kuna kibarua kama jinsi mwenzangu alivyosema, ni vigumu sana kuunganisha watu ambao wamejitenga hivyo kutokana na misingi ya kisiasa na hata kikabila, lakini ana kazi mikononi mwake ambayo atahitaji kuifanya. Si ushindi peke yake, tujue kwamba si ushindi, asherekee ushindi, lakini ajue kwamba kuna kazi mbele yake ya kuunganisha taifa ambalo limegawanyika.
2: Haya, asante sana Professor David Monda, neno lako la mwisho tufungie kipindi chetu.
7: Ningesema tu ya kwamba dunia mwendo wa ngisi hautabiriki, na kwa wakati huu ni hali tete kwa dola la Ethiopia. Kwenda mbele ningeomba na ningependa kuwe na amani na utulivu, lakini kwa wakati huu inaonekana ya kwamba hali ya vuta ni kuvute, na sokomoko za kisiasa na kutokuwa na uwajibikaji na uongozi bora, nadhani hali hiyo itaendelea Ethiopia kwa miaka michache ijayo.
2: Na asante sana Professor David Monda. Na msikilizaji, hadi hapo basi ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumezungumza kuhusu hali nchini Ethiopia kufuatia uchaguzi wa Juni mosi. Mezani leo tulikuwa naye Dr. Nancy Ngoa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko Pwani ya Kenya. Huko Shinyanga nchini Tanzania alikuweko Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika mji wa New York nchini Marekani tumebahatika kwa mara nyingine tena kuwa naye Professor David Monda. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. Noa Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu
2: ya kidijitali.
3: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW, Noa Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha 4 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni na akili ya kubuni. Wakati Rahim na mpenzi wake wanapitia wakati mgumu wa penzi lao, huenda Nina asihudhurie sherehe ya kufunga mwaka ambayo binamu hao watatu wameamua kuifanya nyumbani kwao. Kwingineko, kwenye shule ya Inzuna, Paul Bikuba anarudishwa nyumbani baada ya kwenda shule huku akiwa amechubua ngozi ya uso wake na kujichora tatuu mwilini. Sasa kuna hofu kwamba huenda wanafunzi wengine pia wakaiga mtindo huo. Wanafunzi wengi wamevutiwa sana na muonekano wa Paul, na imejulikana kwamba kuna programu maalum ambayo inabadilisha muonekano wa mtu. Paul anawahimiza wanafunzi kuifanya challenge hiyo. Hugo, mwakilishi wa darasa, anamuelezea Faith, mwalimu wake wa darasa, kuhusu programu hiyo. Hebu tusikilize zaidi katika kipindi cha leo kwa jina Mapenzi ya Mtandaoni.
4: Baada ya kumuelezea mwalimu wake Faith kuhusu programu inayobadilisha muonekano wa sura ya mtu siku ya Ijumaa, Hugo alikuwa na hamu sana ya kuwaeleza wenzake darasani yote yaliyotokea na jinsi mwalimu Faith anavyoonekana mshamba katika matumizi ya programu hiyo. Lakini kinyume kabisa na matarajio yake, habari hizi zilivuma sana katika mitandao ya kijamii mwishoni mwa juma, huku yeye akiwa mlengwa kutoka kwa wanafunzi wa darasa lake na hata wanafunzi wa madarasa mengine. Jumatatu asubuhi, wanafunzi walikuwa wakimsubiri kwa hamu Hugo. Mara tu alipowasili shuleni, wanafunzi wenzake walianza kumshambulia kwa matusi, kumsukuma, hata kumpiga. Ilikuwa vigumu sana kwake hata kuvuka uwanja wa shule. Wakati wa mapumziko ya asubuhi, anamvuta kando Ana ili wazungumze.
5: Hebu niambie Ana, kwani watu wameshikwa na wazimu? Kwa nini wananishambulia hivi? Nitaenda kuwashtaki kwa kunishambulia na kuninyanyasa.
6: Mimi hata nisingejali sana kuhusu matusi yao. Ingekuwa ni mimi, ningezidisha vioja na kujichora tatuu mwilini kwa kutumia programu ya InzGeek. Ungekubali challenge ya Paul? Sasa unaona jinsi umehatarisha maisha yako, eh? Eti kwa kutafuta umaarufu.
5: Nini? Unawazimu wewe. Eti nimefanya nini? Hata sijafungua programu hiyo kwa muda wa wiki sasa.
6: Ni kweli? Lakini rafiki yako mpya mwaminifu amefungua. Huenda alijaribu mara kadhaa kwa kutumia utambulisho wake.
5: Kwa hiyo ina maana mwalimu Desina amejiunga na programu ya kubadilisha muonekano?
6: Bila shaka. Alitumia muda mwingi sana mtandaoni mwishoni mwa wiki kuuliza maswali tu, nani anahusika na programu hiyo na nani anaweza kueleza kanuni na masharti ya matumizi ya mtandao wa InzGeek.
5: Kweli, sikujua kama hilo ndo lilikuwa lengo lake.
6: Si hayo tu, una habari kwamba Paul amelazwa hospitali?
5: Hapana. Anaumwa nini?
6: Sijapata taarifa kamili, lakini huenda ni maambukizi au kuvimba ngozi, madhara yaliyotokana na kujichubua ngozi yake. Kuna habari kwamba hali yake ni mbaya sana.
5: Kweli? Hizo ni habari mbaya.
6: Hugo.
5: Naam.
6: Sikiza hizi habari.
5: Mhm.
6: Mwalimu Desina ameomba kukutana na mmiliki wa programu hiyo, kutaka kuelewa zaidi dhamira yake na ujuzi wake. Hapo ndipo huyo mtu alipomfungia Faith moja kwa moja kuweza kuingia kwenye programu hiyo.

0: Jioni hiyo binamu watatu walikuwa pamoja. Wanataka kuangalia hatua walioipiga kwa ajili ya maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Ajenda kuu ikiwa kiwango cha fedha ambacho kila mmoja anahitaji kuchanga, jambo muhimu sana kwa Rahim na Faith.
1: Narudia, sitaki kutumia kiasi kikubwa cha pesa kuharamia sherehe hii. Mimi binafsi napendekeza kila mmoja wetu atoe 1080. Kwa ufupi tunahitaji 200,000 na 40,000 kuandaa sherehe hii. Tunakubaliana?
2: Ndio. Lakini nitegemea idadi ya wageni watakaohudhuria na sisi wenyewe tutawalika wageni wangapi.
3: Mimi mwenyewe, mbali na kualika wazazi wangu na mdogo wangu wa kike, nataka pia kumwalika Malwa ambaye huwa ananibunia mitindo ya mavazi na nywele pamoja na mpenzi wake. Na labda mtu mmoja mwingine. Na wewe Rahim, utamwalika Nina, sio? Na nani mwingine?
1: Subiri kwanza. Una maana gani kusema labda mtu mmoja mwingine?
3: Mtu ambaye hatuna uhakika, yani hakutarajiwa. Sawa. Kwa hiyo bila shaka Nina ni miongoni mwa wageni wako, si ndio? Utamwalika,
4: Maajabu sana.
1: Ah. Naamini hatukusumbui Jennifer.
4: Oh, samahani. Ulikuwa unanisemesha Rahim?
1: Ah, unafanya nini? Wewe umekuwa ukituhimiza kuhusu maandalizi haya. Na tunapokaa kufanya hivyo, unatumia muda wako kwenye simu yako, huku earphones zako zikikwama kwenye masikio yako. Jamani, hebu tuendelee. Sasa unamwalika nani? Na hizo 1080 ni sawa kwa kila mmoja wetu? Ah. Pia wewe Faith umeanza. Ah.
3: Samahani. Samahani. Ni kuhusu uchunguzi ninaofanya.
4: 1080 kila mtu? Huo ni utani. Najua nitawalika wageni mashuhuri sana. Na pia wazazi wetu wanakuja kwa chakula cha mchana siku ya mwaka mpya. Mimi binafsi napendekeza kiwango kisichopungua 150,000 kutoka kwa kila mmoja wenu. Mimi binafsi pia nitachangia kati ya 200,000 na 250,000. Subirini. Oh, unafikiria hivyo?
1: Hivi Jennifer, unazungumza na nani lakini?
3: Wewe una nini? Mimi natoa sauti kwenye simu yangu.
1: Ah, nyinyi wawili hamnijali kabisa.
0: Akiwa bado amejilaza kitandani kwake, Jennifer ameifurahia siku yake. Ameshinda chumbani kwake tangu Rahim na Faith walipoondoka. Ni mchana, lakini haoni muda unavyokimbia.
4: Lazima nikiri kwamba huu muziki ni mzuri sana. Nitauongeza kwenye orodha ya muziki yangu ninayosikiliza kila mara.
5: Tayari. Na kama kuna kitu kingine unataka nikufanyie, niambie tu. Mpenzi wangu Jennifer, unachosema kwangu ni kama amri.
4: Najisikia vizuri sana. Napenda kudekezwa kama malkia.
5: Ndio sababu nakupenda Jennifer. Una uzuri na kutawala moyo wangu.
4: Oh, jamani Noah. Maneno yako matamu yananimaliza Noah wangu.
5: Nafurahi kusikia hivyo. Kwa sababu ingekuwa uwezo wangu, ningetumia kwa kila dakika ya maisha yangu kuwa karibu yako Jennifer.
4: Jamani, unafanya mapigo ya moyo wangu kwenda mbio. Ni kana kwamba unanipenda kweli. Ajabu hii.
5: Lakini ni kweli nakupenda Jennifer. Unajua nimekuandikia shairi. Ungependa nikusomee?
4: Shairi? Hapana, mimi sio mpenzi wa mashairi.
5: Oh, kweli? Haya ni sawa Jennifer. Nililiandika kwa sababu nina hofu moyoni kwamba utaniacha. Lakini nimekuelewa. Hutaki mashairi.
4: Oh, maskini, pole. Lakini nilishakwambia kwamba huwa tunaenda kutembea kila mwishoni mwa wiki. Mimi, Rahim na Faith. Usijali. Uko moyoni mwangu hata ukiwa mbali nami.
5: Kama

0: kwa sawa mpenzi wangu?
1: Ndiyo, nimechoka tu. Sijafanya mazoezi ya kutosha kwa muda sasa.
0: Aha. Sasa nisikilize.
1: Mhm.
0: Vuta hisia, mikono yangu na kukanda na utasikia vizuri sana na kufanya mwili wako kuwa laini na uliopumzika.
1: Mhm. Hilo ndilo nalihitaji sana kwa sasa.
0: Haya, tuanze. Wapi hasa unahisi maumivu sana?
1: Kwenye shingo yangu, bega langu la kulia, na hasa na mgongo wangu.
0: Mm-hmm. Sawa. Lala kifudifudi tafadhali.
1: Sawa, lakini...
0: Utafurahia na kuhakikishia hilo.
1: Lakini bila kutumia mikono halisi, nina wasiwasi itakuwa ngumu sana.
0: Nisikilize ushauri wangu. Hapo ni pazuri pa kuanzia. Lakini pia, unaweza kufungua ile programu ya mazoezi ya ustawi wa afya. Na kisha uagize kifaa cha kukanda, ambacho kina uwezo wa kupasha misuli moto. Utaipenda sana. Mwenyewe utaona tofauti. Wote walioitumia wamesema hivyo kwenye maoni yao.
1: Itafika ndani ya wiki tatu.
2: Na kwa habari za kutibuka kwa zoezi la kukanda misuli, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha nne kwenye mchezo huu wa mapenzi ya kidijitali. Hadi lini Jennifer ataendelea kuwaficha ndugu zake siri ya uhusiano wake wa kimapenzi? Je, hali ikoje shuleni anakofundisha Faith? Na pia tumesikia kuhusu Paul Bikuba akiwa hospitalini. Je, atapona? Majibu yote hayo utayapata katika kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
3: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Matumaini yangu jambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW, imetimia hapa Ujerumani saa 11 kamili.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Iran yashambulia tena Bahrain na Kuwait. Ukraine yashambulia St. Petersburg kwa droni. Na Papa Leo 14 atoa wito wa kupunguza mgawanyiko Uhispania. Habari kamili. Tehran. Iran imevurumisha makombora dhidi ya washirika wa Marekani, Bahrain na Kuwait baada ya mashambulizi mapya ya Marekani, hatua iliyoibua hasira kubwa katika falme za Ghuba na kutishia kusambaratisha usitishaji mapigano dhaifu uliopo. Jeshi la Marekani limesema makombora 7 yalirushwa, 6 yakidenguliwa, huku moja likianguka kabla ya kufikia shabaha. Bahrain na Kuwait zimetaja mashambulizi hayo ambayo ni ya pili ndani ya siku 3 kuwa uchoko wa wazi na tishio kwa usalama wa raia. Iran imesema ililenga kambi za adui kujibu operesheni za Marekani dhidi ya maeneo yake, lakini Marekani imesema hakuna wanajeshi wake waliojeruhiwa na imekanusha madai ya uharibifu wa makao ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji nchini Bahrain. St. Petersburg. Mamlaka ya St. Petersburg nchini Urusi zimewaagiza wakazi kubaki majumbani mwao baada ya shambulio kubwa la droni kutoka Ukraine kulenga mji huo, hatua inayoonyesha uwezo unaoongezeka wa Kiev kushambulia maeneo ya ndani kabisa ya Urusi. Gavana wa St. Petersburg, Alexander Beglov, amesema watu 3 walijeruhiwa huku mamia ya droni zikidunguliwa katika eneo la Leningrad. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema jumla ya ndege 376 zilidunguliwa na mifumo ya anga ya ulinzi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ndege za Ukraine zilisafiri karibu kilomita 1000 na kulenga maghala ya jeshi la wanamaji pamoja na kituo cha mafuta kusini mwa Urusi. Shambulio hili linajiri siku moja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa pendekezo la kukutana ana kwa ana na Zelensky kujadili vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka 4. Madrid. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Leo ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuepuka kugawanya wananchi ili

0: Hata umaarufu akisisitiza umuhimu wa kusikiliza kilio cha dunia cha kutaka amani. Papa Leo amesema haya mjini Madrid, Uhispania, ambapo anaanza ziara ya wiki moja. Aidha amesema teknolojia imeongeza mgawanyiko na kudhoofisha fikra makini, na akasisitiza umuhimu wa kuheshimu utu wa kila binadamu. Ametumia historia ya Uhispania kuonyesha jinsi dini na tamaduni tofauti zinavyowahi kuishi kwa amani na kushirikiana kukuza maarifa. Maelfu ya watu wamejitokeza Madrid kumkaribisha, huku kukitarajiwa umati mkubwa zaidi katika siku zijazo. Ziara yake pia inajumuisha kukutana na wahamiaji, watu wasio na makazi na waathirika wa unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa. Papa Leo, ambaye amekuwa mkosoaji wa sera za uhamiaji za Rais wa Marekani Donald Trump na vita vya Iran, anatarajiwa kutoa zaidi ya hotuba 20 na kuwa papa wa kwanza kuhutubia bunge la Uhispania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa DW Bonn. Normandy. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameitaka Ulaya kuchukua hatua dhidi ya kile alichokiita uvamizi wa wahamiaji wanaowasili katika pwani zake, wakati akiadhimisha miaka 82 ya kutoka kwa majeshi ya D-Day. Hegseth amesema mataifa ya Ulaya yanapaswa kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha usalama wa bara hilo badala ya kutegemea Marekani pekee. Kauli hiyo inaendana na msimamo wa utawala wa Donald Trump unaosisitiza kuwa Ulaya inapaswa kubeba jukumu kubwa zaidi katika masuala ya ulinzi. Aidha, alikumbushia umuhimu wa ushirikiano wa kweli kati ya washirika wa kijeshi, akisema amani hupatikana kupitia nguvu, utayari wa kijeshi na dhamira ya pamoja ya kisiasa. Maadhimisho hayo yanakumbusha operesheni ya kutua kwa majeshi ya washirika Normandy mwaka 1944. Tukio lililochangia kwa kiasi kikubwa ushindi dhidi ya Ujerumani ya Wanazi katika vita vya pili vya dunia. Na hatimaye Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema karibu visa 500 vya Ebola vimethibitishwa katika mlipuko unaoendelea kushika kasi Afrika ya Kati, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu ukubwa wa janga hilo. Katika ripoti yake ya kila siku, WHO imethibitisha visa 452 na vifo 82 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Uganda ikiripoti visa 19 na vifo 2. Hii inaashiria ongezeko kubwa la zaidi ya visa 100 na vifo 20 ndani ya siku moja. Maafisa wa afya wanaonya kuwa bila hatua za haraka za kudhibiti maambukizi, mlipuko huu unaweza kufikia kiwango kikubwa sawa na janga la Ebola la Afrika Magharibi mwaka 2014, ambalo liliua zaidi ya watu 11,000. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema mlipuko unasonga kwa kasi na mataifa yanapaswa kuchukua hatua za haraka na kwa pamoja ili kudhibiti kabla haujasambaa zaidi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo leo shabaha yetu ni kuzungumzia wanawake, uongozi, takwimu na nafasi za uandishi wa habari kwa vijana wanaochipukia kwenye taaluma ya habari, ambao hujikita kwenye kuandika habari mbalimbali zenye tija kwenye jamii. Mimi nitakayewaongoza hapa naitwa Salma Said. Nitapenda na nyinyi mjitambulishe ili wasikilizaji wetu waweze kukutambueni.
3: Jina langu Hoida Nasoro, ni mwandishi wa habari wa Asalamu FM Radio, na zaidi naandaa vipindi mbalimbali ikiwemo masuala ya wanawake na uongozi.
2: Asante Hoida.
4: Nami naitwa Malik Shahrani kutoka ZBC, lakini pia ni mwandaji wa habari pamoja na vipindi mbalimbali.
5: Haya, na mimi naitwa Asia Hassan, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Zanzibar Leo, naandikia habari mbalimbali ikiwemo za takwimu, za mabadiliko ya tabia nchi na nyinginezo.
2: Asante Asia.
6: Mimi naitwa Rahma Suleman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nimejikita zaidi katika uandishi wa habari zenye tija ikiwemo za takwimu, wanawake na uongozi na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Asanteni sana. Haya, karibuni. Sasa tuanze na Asia. Ukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, unaona wanawake wamepiga hatua gani kwenye nafasi za uongozi hasa kwenye vyombo vya habari?
5: Haya, katika tukiangalia tasnia ya habari kwa sasa tunaona wanawake wamepiga hatua kubwa ya uongozi tofauti na huko nyuma. Kwa sababu sasa tunashuhudia kwamba wanawake wanaweza kuongoza katika vyombo vya habari ikiwa mhariri mkuu, ikiwa wakurugenzi na nafasi nyingine mbalimbali zinashikwa na wanawake.
2: Asante Asia. Huwaida, wewe ndo ambaye umewahi kushinda tunzo nyingi za uandishi wa habari wenye tija. Ni siri gani kubwa iliyokufikisha hapo?
3: Siri kubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kushirikisha na wengine, lakini pia kwenye swala la kuhakikisha kwamba vile vigezo ambavyo vinazingatiwa basi huwa navizingatia zaidi.
2: Haya, asante Huwaida. Rahma, wewe ni miongoni mwa wale waliojaribu mara nyingi kushiriki tunzo hizi bila mafanikio. Ingawa umewahi kujaribu nyingine nyingi ukafanikiwa, lakini hizi za wanawake na uongozi ni mara yako ya kwanza. Unafikiri ni kwa nini bado unaendelea bila kukata tamaa?
6: Sawa, asante. Kama ulivyozungumza awali kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao nimeshiriki tunzo mara nyingi tu kwa upande wa hizi nafasi za uongozi, sikufanikiwa, lakini nimefanikiwa kwa mwaka huu kwamba kitu ambacho kinanifanya nisikate tamaa, kwanza kwamba hii kazi imo ndani ya damu yangu ya uandishi wa habari, lakini pia ni jukumu langu kuhakikisha kwamba naielimisha jamii kupitia taaluma yangu ya uandishi wa habari kwa kuandika matukio mbalimbali ili kuwasemea wale ambao hawana sauti, sauti zao kuweza kusikika zaidi. Lakini niseme tu, kufanikiwa ama kutofanikiwa isiwe mwisho pengine wa kuandika ama wa kuripoti. Tuendelee kuandika makala mbalimbali, story mbalimbali, kwa sababu kwenye jamii kuna uhitaji mkubwa, kwenye jamii kuna changamoto nyingi. Licha changamoto pia yapo mafanikio. Kwa hiyo pengine kutopata hizo tunzo au kutoshiriki hizo tunzo isiwe kigezo pengine cha kuvunjika moyo, tuendelee kuandika.
2: Asante Rahma. Malik.
4: Naam.
2: Teknolojia ya mitandao ya kijamii imeongeza au imepunguza nafasi za wanawake kwenye taaluma ya habari?
4: Imeongeza. Na imeongeza kwa sababu tukiona kwamba tukifanya mlinganisho baina ya wakati huu na wakati nyakati ambazo zimepita, wakati uliokuwa umepita ilikuwa kuna utofauti kidogo. Tulikuwa tuzipati habari ambazo zinahusu wanawake, na kwa sasa lakini kupitia kwenye eneo la technology tunaona hata hao wanawake wenyewe katika kurasa mbalimbali ambazo wanatumia na wakiwa wanaongea katika maeneo yao.
2: Unakusudia mitandao ya kijamii?
4: Mitandao ya kijamii na hata matumizi mbalimbali ya internet na mambo mengineyo. Kwa hivyo hii imekuza kwa upande wa wanawake.
2: Asante, kwa maana teknolojia imesaidia kwa kiwango kikubwa. Asia, turudi tena kwako. Ni jambo gani lilokupa hamasa ya kuendelea kufanya makala na vipindi vinavyogusa wanawake licha ya changamoto zilizopo mbalimbali?
5: Haya, kwa kweli kinachonihamasisha kuendelea kufanya hivyo, kufanya makala na vipindi, ni kuona kwanza kuna uhitaji huo wa kufanya hivyo. Hivyo vile ninavyofanya makala zangu na vipindi na ninavyoona vinaleta mabadiliko kwa jamii, kwamba wanawake wanajenga usubutu na kuweza kuingia katika nafasi hizo, inakuwa ni faraja kwangu.
2: Asante Asia. Huwaida, narudi tena. Wewe kwa mtazamo wako, uandishi wa habari wenye matumizi ya takwimu unasaidiaje kuibua sauti za wanawake kwenye jamii?
3: Unasaidia kwa sababu ukiangalia swala la takwimu linakwenda kuonesha ule ukubwa wa tatizo aidha ukubwa wa fanikio. Kwa hiyo kati namna ambavyo wanaona ule ukubwa, basi inawasaidia sasa wao kuona kwamba kwa swala hili linapaswa kuzingatiwa zaidi. Lakini pia takwimu zinakwenda kumchora mwanamke halisia kabisa, kuona ni kwa namna gani wapo katika hizi nafasi za uongozi. Kama wako chini inaonyesha kwamba wako chini, na kama wako juu inaonyesha kwamba wako juu. Kwa hiyo hali hii yote inamfanya mwanamke kuona kwamba swala la uongozi linapaswa kuzingatiwa na kuwekewa mikakati. Uandishi huu wa takwimu unakwenda kuongeza nguvu ya wajibikaji zaidi.
2: Asante Huwaida. Rahma, turudi kwako sasa. Ni changamoto zipi ambazo uandishi wa habari vijana kukutana nazo wanapotaka kufanya habari za uchunguzi au kuandika makala ambazo ni nzito kidogo?
6: Sawa, changamoto ni nyingi. Kwanza tuanze katika wapata baadhi ya sosi, pengine kuna taarifa ambazo unazihitaji, hasa zile ambazo tunasema taarifa nyeti. Kwa hiyo kwanza inakuwa vigumu kuwapata, aidha kutokana pengine na majukumu yao ya kazi, aidha pengine inawezekana tu hawataki kutoa zile taarifa. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto, lakini changamoto nyingine ni vitendea kazi vya kuweza kufika katika maeneo mbalimbali, hususan yale maeneo ambayo hayawezi kufikika, kwa mfano maeneo ya vijijini au kando kando ya visiwa vidogo vidogo ambavyo vipo katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba.
2: Asante sana Rahma. Malik, nirudi kwako. Unashauri nini kifanyike ili wanawake wengi zaidi wawe viongozi kwenye newsroom au watengenezaji vipindi vikubwa kwenye habari?
4: Wasikubali kupitwa, washiriki kikamilifu katika eneo hili la taaluma, na kupitia hapo mwamvuli huo, kwa maana ukijituma, mimi na imani kwamba wanawake wanaweza.
2: Asante sana Malik. Asanteni kwa majibu mazuri, na swali langu la mwisho kwenu nyote, nyinyi kama waandishi wa habari, mngependa kutoa ushauri gani kwa wasichana au vijana wanaotamani kuingia kwenye taaluma hii ya uandishi wa habari, lakini wanapata hofu na vikwazo mbele yao? Nianze na Huwaida.
3: Vijana wawe na ndoto ili wafike mbali.
2: Asante. Malik.
4: Yeah. Yani changamoto ifanye kuwa fursa.
2: Asante Malik.
5: Haya, na mimi Asia nasema kwamba vijana waamini uwezo wao.
2: Asante Asia. Na Rahma.
6: Vijana wasikate tamaa, waendelee kupambana.
2: Asante sana Rahma. Haya, asanteni sana kwa kushiriki kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, na leo tumejadili nafasi ya wanawake katika uongozi na uandishi wa habari wenye tija. Tuendelee kuwainua vijana wa kike kutumia kalamu na sauti zao kuleta mabadiliko kwenye jamii. Mimi naitwa Salma Said. Leo nilikuwa na Asia Hassan, Rahma Sleman, Huwaida Nasor na Malik Shaharani. Nakushukuruni kwa kushiriki kipindi cha Vijana Tugutuke.
7: Asante sana.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Uhusiano kati ya India na pwani ya Afrika Mashariki ulianza zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Bahari ya Hindi ilikuwa daraja la biashara na urafiki, ikiwaleta pamoja wafanyabiashara wa Kihindi, wa Arabu na wenyeji wa pwani. Karne nyingi zilizopita, wafanyabiashara wa Kihindi walifika Kenya wakitumia majahazi kutoka India. Wengi wao waliwasili Mombasa wakileta bidhaa, biashara na pia mila na sanaa ambazo zimeacha alama kubwa katika historia ya pwani ya Afrika Mashariki. Karibu katika makala hii ya utamaduni na sanaa. Ukiwa nami Fatia Umar. Baada ya karne nyingi, kipindi cha ukoloni wa Uingereza kilileta sura mpya ya uhamiaji. Mwaka wa 1895, wakati eneo lililojulikana kama East Africa Protectorate ikiundwa, maelfu ya Wahindi walihamishwa kuja nchini Kenya. Kati ya mwaka wa 1896 na 1901, zaidi ya wafanyakazi 1032 waliletwa kutoka India kujenga reli ya Uganda. Wengi wao walibaki nchini baada ya ujenzi kukamilika, wakaweka makaazi na kuunda jamii mpya ya Wahindi nchini Kenya. Jamii hii ilikuwa na kustawi, hasa katika miji ya Mombasa, Nairobi na Kisumu. Leo wanajulikana kama Kenyan Asians, yani raia wa Kenya wenye asili ya India, ambao wamechangia pakubwa katika sekta za hisani, biashara, elimu na afya. Kutokana na mchango wao mkubwa, serikali ya Kenya iliitambua rasmi jamii ya Wahindi kama kabila la 44 mwaka 2017. Miongoni mwa makundi maarufu zaidi ni Wakachi, kama anavyoeleza Muhammad Ayub.
2: Majority sisi tunayo watu kutoka Gujarat. That is sisi Makachi na vile vile Mabaniani ambao wanatoka Gujarat upande ya Jamnagar na upande ya Ahmedabad na sehemu hizi. Katika Makachi sisi hapo Mombasa tuna kabila tano katika Makachi. Na hao ni wote ni Waislamu. Moja ni Kumbaru, kisha tunayo Mabadala, tunayo Luharu, tuna Samatri na tuna Hajam.
1: Wengi walijihusisha na biashara wakifungua maduka katika mji wa kale wa Mombasa, ambako hadi leo unasikia lugha za Kihindi na Kiswahili zikichanganyika mitaani. Mchango wa Wahindi hauishii kwenye biashara pekee. Katika vyakula, wameacha ladha ambayo sasa ni sehemu ya utambulisho wa kitaifa.
2: Ukizungumza biriani ni Kihindi, ukizungumza pilau ni chakula ya Wahindi. Michuzi yenye masala spices ni tuseme chakula aina nyingi, tuseme asili 90 utaona asili yake ni India. Ukiangalia machapati yote ni India.
1: Katika mavazi, wanaume huvaa salwar kamis, suruali pana na kanzu fupi, mara nyingi wakiwa na kilemba. Wanawake huvalia mavazi ya kachi yenye kitambaa kikubwa kinachoitwa kombi, hususan wakati wa harusi na sherehe.
3: Kwa majina naitwa Rafik. Katika mavazi kuna kwa mfano sari. Sari ni nguo ndefu inayovaliwa na mwanamke kufunika mwili wake. Upande mwingine za kiume ziko nguo kwa mfano kurta. Kurta ni libasi inayovaliwa upande wa mgongo ama upande wa mabega kuendelea chini, na kamiz ni upande wa kiuno kuendelea chini.
1: Ingawa nyakati zimebadilika, utamaduni wa Wahindi wa asili ya Wakachi nchini Kenya umeanza kufifia. Hata hivyo, bado unaendelea kuishi kupitia ngoma, nyimbo na sherehe zinazoadhimisha urithi wao wa kale, wakati ambapo kule India mila na desturi zao bado zinaendelea kudumishwa. Katika makala ya utamaduni na sanaa leo, tumeangazia historia na utamaduni wa raia wa Kenya wenye asili ya India maarufu kama Wahindi wa Kenya. Natumai msikilizaji umepata kuelimika kutokana na makala hii. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fatia Umar. Asante kwa kusikiliza.
0: DW, jukwaa la manufaa.
4: Natumai mzima popote pale ulipo, mimi Amina Abubakar na kukaribisha katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Hali yangu hapa studio ni shwari. Nashukuru Mungu na niko tayari kabisa kukupa nafasi ya kusafisha moyo wako, kusema kila kinachokukera na kile kinachokufurahisha hapo ulipo. Nafasi pia nitaitoa kwa wanajukwaa wawili watoe yao ya moyoni kupitia njia ya simu. Lakini kwanza kabisa tuburudike kwa kibao hiki Afrika kutoka kwake Yemi Alade, msanii huyu kutoka Nigeria. Karibu.

murwa kabisa. Wa kwanza kumpandisha jukwani ni Japheth Maembe wa Ugala Katavi, anasema yuko jukwani leo lakini hana raha, ameinamisha kichwa chake chini kwa huzuni kubwa. Pole sana Japheth Maembe, na unaendelea hapa kwa kusema kuwa leo unawakumbuka ndugu zako waliopoteza uhai kwa kuliwa na mamba katika mto Ugala Katavi. Je, mamlaka husika mkoani Katavi mko wapi? Hebu njooni huku Ugala mtuokoe na hili janga. Ndivyo anavyosema akishuka katika jukwaa hili, na tumai mamlaka husika imesikiliza kilio chako na labda kitafanyiwa kazi. Salumu Anes kutoka Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, analipanda jukwaa hili kuomba waasi wa M23 waondoke nchini mwake Kongo, akidai warudi kwao huko Rwanda. Na Kongo tunataka amani na tuna imani na serikali yetu, ndivyo anavyosema akishuka jukwani. Na namkumbusha tu kwamba kila mara Rwanda imekuwa ikikana kuhusika kwa namna yoyote na kundi hili la M23. Tukisonga mbele, Ismaili Saki wa Mandewa Singida anasema tatizo lake kubwa ni kwa vijana waendesha bodaboda ambao hufanya mashindano yasiyo rasmi barabarani. Anatahadharisha kwamba hali hiyo ni hatari, kwani mara nyingi husababisha ajali na hata vifo. Sasa anaomba vijana waachane na hiyo tabia. Doni Sev kutoka kule Kongo pia, tarafani Moba Kirungu, mtaa wa Kaseke, anasema leo yeye hana mengi, alipenda tu kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo yao mazuri. Mungu awalinde. Amina.

0: Haya, tuzipumzishe hizi barua kwa kuwasikiliza wanajukua hawa wawili katika line ya simu. Hello.
1: Kwa jina naitwa Msamtinangi, napatikana Arusha Jinifu, Jinifa Afrika Arusha. Kero wangu ni kwamba hapa majuzi kulitokea kama kamgomo, madreva wakishirikiana makondakta na wengine wahamasishaji walileta kama mgomo, wakawa na wahamasisha kwamba nauli iwe ni 1000 na mamlaka waliwaambia nauli kutoka 700 mpaka 800 ndio itatumika serikali ilivyopanga, lakini hawakulizika. Matokeo yake wakaanza sasa kuleta mgomo, wakawa wanazuia gari, wanashusha abiria, wakishusha abiria wengine wanawatishia paka na mapanga. Kwa hiyo hii kitu haijakaa sawa. Nitakia madriver na makondakta wafuate mamlaka ili angalau wananchi wa kipato cha chini wapate angalau afadhali wa kusafiri.
2: Mimi ama jina langu naitwa Venant James Kongoro, napatikana maeneo ya Nyakato ndani ya jiji la Mwanza, na ninapenda kutoa hoja zangu kwa wahudumu wa migahawa midogo midogo, hususan katika swala zima la usafi. Kwa kweli kuna mamantilia wengine huwa swala la usafi kwao ni jambo hafifu sana, hawazingatii, yaani wanafanya hivyo swala ambalo ni hatarishi katika afya za wale wanaowahudumia. Mimi nipende kusema mabibi afya na mabwana afya wapende kutembelea maeneo ya migahawa hii midogo midogo kuangalia hali ya usafi kwa ujumla. Asante sana mwanangu kwa kuchagua haya hapa.

Naona muda haupo nasi kwa haraka haraka nipandishe jukwani Joseph. Jila kutoka Rock City Mwanza Tanzania anasema leo kero yake kubwa ni kuhusu ongezeko la bei ya mafuta, anaomba hilo liangaliwe kwa jicho la namna ya kipekee hasa kwa watu wa kiwango cha chini cha mshahara, hali ni mbaya sana. Franco Kisaga wa Isebeni ya Boda mji wa Kasoro Bahari kule Kenya anasema mimi sina mengi, nataka tu niwapongeze hapo studio DW kwa kujituma kwenu, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante sana Franco na asante sana pia kwa kutusikiliza. Henry PH kutoka Kibiti anasema matajiri wangetumia mifumo mingine ya kukagua kulinda mali zao, ila sio kutuwekea makamera kazini. Muda mwingine wanatufanya tushindwe kuendelea na kazi tukijua kuna watu wanatutizama muda wote. Haya, Elizabeth Mombeso anasema nawapata vizuri kutoka Tukuyu Mbeya, asante sana. Kero yako leo unasema ni kwa watu wanaofuga mifugo na kutoiwekea mipaka, mfano mifugo kama bata ni waharibifu na unachafua mazingira, tafadhali wenye mifugo hiyo wajirekebishe.

Justin Kawaya Buchani kutoka kule Moshi analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza vijana wenzake kwa kupunguza unywaji pombe kiholela. Anasema wakati wakiwa kazini na baada ya kazi hilo limepungua kwa kiwango kikubwa. Tuna wajibu wa kuwalinda wenzetu ukiwa ni jamii iliyotuzunguka. Ukijali afya yako utajali pia ya mwenzako. Tunza afya yako, ndivyo anavyosema kishuka jukwani. Halafu wa mwisho kabisa ni Honest Kaweka wa Moshi Nuruma Tanzania kule analipanda jukwaa kwa nguvu kubwa ya kero ya shule ya msingi ya Mulama. Anasema walimu ni wachache hadi kero. Tunaomba serikali ya Mama Samia waongeze walimu huko wawe ni wa kutosha ili kuepuka daraja sifuri na shuka jukwaa la manufaa pole pole. Asante sana Honest Kaweka na nyote nyie mlio nitumia barua zenu ama mlio panda jukwaa hili la manufaa na wote pia tuliozungumza kupitia njia ya simu. Basi hadi hapo kipindi hiki cha jukwaa la manufaa hakina la ziada kwa leo. Asante sana kwa muda wako. Mimi ni Amina Abubakar. Tukutane tena siku nyingine panapo na majaliwa. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.